0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Importurile de culturi cerealiere și oleaginoase vor fi supuse unui regim provizoriu de licențiere destinat protejării producătorilor autohtoni în fața fluxurilor masive din țările vecine. Parlamentul a aprobat ieri în prima lectură propunerea guvernului care prevede aplicarea acestei măsuri până la 31 octombrie anul acesta. Cu toate acestea, autorul inițiativei, deputatul Serghei Ivanov, președintele Comisiei Agricultură și Industrie Alimentare, consideră termenul insuficient pentru capacitățile logistice ale țării. El a cerut prelungirea regimului până la 31 decembrie 2027, o poziție împărtășită și de alți parlamentari prezenți în plen. Potrivit inițiativei legislative, cererile de eliberare a licenței de import vor fi examinate de o comisie formată din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Dezvoltării Economice, ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai unor asociații de profil. Președintele Maia Sandu a declarat că așteaptă ca guvernul să vină cu soluții pentru siguranța online a copiilor și adolescenților. Potrivit șefei statului, nu există soluții simple, iar cel mai realist scenariu este să ne asigurăm că interdicția de folosire a telefoanelor la școală este aplicată pe deplin. Dincolo de asta, discuțiile sunt mai complicate și deciziile trebuie gândite un pic mai mult, a adăugat Maia Sandu în timpul unui eveniment dedicat siguranței online a copiilor și adolescenților. La același eveniment, prima doamna României, Mirabela Grădinaru, aflată în vizită la Chișinău, a vorbit despre importanța unui sprijin acordat părinților, profesorilor și specialiștilor în sănătate mentală în cadrul procesului privind siguranța online a copiilor și adolescenților. Aici amintesc că în ianuarie 2025, Ministerul Educației anunța că începând cu semestrul 2 al anului școlar 2024-2025, elevii din Republica Moldova nu vor putea utiliza telefoanele în timpul orelor, cu excepția când au nevoie de acestea în scop educațional în situații de urgență, cum ar fi starea de sănătate, dar și în cazul necesității monitorizării sănătății elevilor cu dizabilități. Indemnizația de maternitate pentru femeile necăsătorite și neasigurate va putea fi calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care extinde drepturile femeilor în perioada maternității, transmite IPN. Potrivit noilor prevederi, femeile neasigurate vor putea primi indemnizație după naștere dacă tatăl copilului este asigurat și are stagiul de cotizare necesar. Cele asigurate vor putea solicita calcularea indemnizației în funcție de venitul tatălui, dar dacă acesta este mai mare, indiferent dacă părinții sunt căsătoriți sau nu. În prezent, acest drept este condiționat de căsătoria părinților. Legea va permite și recalcularea indemnizației în termen de 12 luni de la expirarea concediului de maternitate, dacă datele tatălui nu erau disponibile la stabilirea prestației. Astăzi, un litru de benzină a 95 va costa 31 de lei și 81 de bani cu 17 bani mai mult. Un litru de motorină standard 32 de lei și 84 de bani cu 8 bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Kiss FM.

0: cu tine sau cu tine doar astăzi, în dimineața aceasta. Este ultima în care suntem vara asta împreună, pentru că de luni se întorc vitaminele. Colegii mei, Ciprian Dino, Florin Oprișan și Corina Băcanu, revin de luni dimineața de la 7. Așa că astăzi ne mai trezim împreună. O informație drăguță, avem și două vacanțe în Grecia, pe care vreau să le dau, trebuie să le dau, deci țineți telefonul aproape. Și dacă vă sună un număr necunoscut, vă rog să răspundeți. Sunt șanse foarte mari să fie de la Kiss FM. Asta dacă v-ați fi înscris în concurs. 7 și 10 minute. Andreea Berghia sunt. Până la 10 împreună. Bună dimineața! Avem și muzică bună. Shimza, Fire, Fire. Trebuie să deși Andra un sărut cât o viață.
1: Un sărut cât o viață. Cât e timpul de lume.
0: Vreau să ne trezim, de-a binele. Am și topic cu Becky G. Story, papi. E vineri, să fie o dimineață superbă, împreună.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
10: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
13: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: Detalii pe fincombank.com. De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Škoda.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită ori unde în țară. Moldcell.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală.
5: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcan și Buiucan ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
7: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
8: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

perdona-me, papi, nu mai intra, nu? Topic și Becky G pe Kiss FM. Eu am rămas datoare de ieri cu o informație drăguță, dar ieri n-am mai avut timp pentru ea, așa că vă povestesc acum de ce începem să imităm pe oamenii cu care petrecem timpul. Că sigur ți-a întâmplat și ție să petreci câteva zile cu cineva care are un accent foarte pronunțat sau ticuri verbale, să observi că începi și tu fără să vrei să pronunți anumite cuvinte ca el sau ea. Nu o faci neapărat intenționat, oamenii se pare că au tendința asta de a se sincroniza și imita inconștient. Putem prelua expresii, gesturi, postură, ritmul vorbirii, chiar accentul celor cu care petrecem mult timp. Și bă, dacă cineva zâmbește, sunt șanse mari să-i răspunzi automat tot cu un zâmbet. Creierul nostru e foarte bun la observarea acțiunilor și emoțiilor celorlalți și tendința asta de sincronizare ne poate ajuta să construim sentimentul de apartenență la grup. E ceea ce specialiștii numesc, adică există niște neuroni oglindă. Aici știința e un pic mai complicată. Știi cum există sisteme cerebrale implicate în observarea și imitarea acțiunilor, dar nu putem să punem acum toate formele de empatie și imitație pe seama acestor neuroni oglindă. Cert e că oamenii cu care petrecem timpul se lipesc puțin de noi, așa că dacă te surprinzi folosind expresia preferată a celui mai bun prieten, s-ar putea să nu limiți intenționat. Pur și simplu, creierile voastre au stat mai mult timp împreună. Eu sper că în aceste 3 săptămâni petrecute împreună dimineața s-a prins de voi așa un pic din curiozitatea mea de a descoperi lucruri fascinante despre oameni. Imediat vă spun cum putem să ne amintim aceeași întâmplare complet diferit. Și n-am uitat că am promis Fire Fire Sims acum pe Kiss.

și Andra. Un sărut cât o viață și o viață în care multe vezi și experimentezi. Și ce am observat cercetătorii, uitându-se așa la oameni, că e posibil să ne amintim aceeași întâmplare complet diferit. Așa, la viața noastră. Sigur, ați avut o ceartă în care amândoi sunteți absolut convinși că vă amintiți perfect ce s-a întâmplat. Nu, nu, tu ai spus asta, ba, n-am spus deloc și tot așa. Partea interesantă că s-ar putea ca niciunul să nu mintă, pentru că memoria nu funcționează ca o cameră video care înregistrează fiecare secundă a unei experiențe și apoi dă un play și vezi totul. În schimb, păstrează fragmente, imagini, cuvinte, emoții, lucruri asupra care ne-am concentrat mai mult în acel moment. Și când amintim evenimentul, creierul reconstruiește povestea din aceste mici bucăți și completează golurile. Și aici apare problema că doi oameni pot fi atenți la lucruri complet diferite în timpul aceleași întâmplări. În plus, emoțiile și experiențele noastre anterioare și informațiile pe care le aflăm ulterior pot influența reconstrucția asta, povestea pe care noi avem în cap. Așa că două persoane chiar pot avea două amintiri diferite despre același eveniment și ambele persoane să fie perfect convinse că au dreptate. Pentru următoarea ceartă a trebuit să țineți minte un lucru, faptul că ți amintești ceva foarte clar nu garantează că ți amintești perfect. Dar dacă puneți bucățile pe care le aveți împreună, poate că iese povestea cea mai apropiată de adevăr, nu? Avem muzică. Mai avem de povestit lucruri până la ora 8, oră care vine cu prima

care nu s-a întâmplat niciodată, că se poate și lucrul ăsta. Cum și de ce vă spun și mai am și muzică. Uite, mă uit în playlist. Golden, K-pop, Demon Hunter și Dorita. Și New Religion, că avem nevoie la ora asta de trezire cu ajutorul muzicii. 7 și 39 de minute. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Back to go! A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
6: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the hits.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me? Dacă ești pe Kiss FM, poți spune bună dimineața la 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Hai să văd eu cine s-a trezit fresh astăzi să dea un semn. Despre ce mai povestim la ora asta, 7:52 de minute. Am aflat că reținem bucăți de informații și apoi creierul le folosește ca să facă povestea întreagă atunci când trebuie să ne amintim un eveniment. Dar poate creierul să inventeze o amintire care nu s-a întâmplat niciodată? Răspunsul este da. Putem avea amintiri false și să fim convinși că sunt reale. S-a făcut un experiment celebru despre memoria falsă. Cercetătorii au arătat participanților o fotografie trucată în care apăreau copii fiind într-un balon cu aer cald, doar că excursia respectivă nu avusese loc niciodată. După ce au văzut pozele și au fost întrebați despre experiență, unii participanți au început să își amintească cu ghilimele detalii despre acea plimbare imaginară. Asta pentru că, v-am zis eu, creierului nostru nu-i plac foarte mult poveștile incomplete și când are doar câteva fragmente, poate completa golurile folosind alte informații, experiențe și chiar așteptări. Și mai ceva, de fiecare dată când ne reamintim o poveste, un eveniment, memoria poate fi ușor reconstruită și ușor modificată. Adică nu scoatem din creieraș fișierul cu amintirea, trebuie să reconstruim povestea. Așa că dacă vrem să știm exact ce s-a întâmplat într-o situație importantă, trebuie să avem dovezi obiective. E fotografie originală, un mesaj, o înregistrare, pot fi mult mai sigură decât acel știu eu sigur pentru că mi-amintesc. Și dacă vorbim de amintiri, sper că v-ați notat piesele cu pupic de săptămâna asta, ca să nu vă bazați doar pe amintirile matinale. Ora viitoare vin cu prima vacanță în Grecia, insula Lesbos, o vacanță pentru două persoane. Dacă v-ați înscris pe kissfm.ro și aveți piesele din săptămâna asta, am nevoie de o singură piesă, țineți telefonul aproape că sun. Și o să schimbăm și subiectele, vorbim despre shopping sub toate formele lui. Cred că fetele vor fi încântate de acest subiect. New Religion, am promis acum Baby Rexha, Faithless, până în știri țin și pentru Golden de la K-Pop, Demon Hunter și David Guetta. Bună dimineața!

0: Andreea Bun, găsit la știri, incendiu provocat de o pacientă seara trecută la Spitalul de Psihiatrie Ștei din Bihor. 116 persoane au fost evacuate, iar 5 infirmieri au fost intoxicate ușor cu fum. Din cauza numărului mare de pacienți implicați, autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Flăcările au fost stinse rapid, însă etajul a fost inundat cu fum, anunță pompierii. Tot aceștia au stabilit că focul a fost pus intenționat de o pacientă fără discernământ. Președintele nu are încă o dată exactă pentru desemnarea premierului. La ieșirea de la ședința CSM de ieri, Nicu Șordan s-a limitat să spună că numirea va veni curând.
1: În zilele următoare au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
0: Surse citate de presă spun că desemnarea ar putea veni la finalul acestei săptămâni. Încălcările spațiului aerian românesc profund îngrijorătoare, o spune președintele Consiliului European, Antonio Costa, care s-a întâlnit ieri la București cu președintele Nicu Șordan.
2: Ultimele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare. Vom rămâne în continuare ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea României înseamnă securitatea Europei.
3: Of Romania, it's Europe security.
0: Președintele Consiliului European, Antonio Costa. Ajutorul pentru motorină scade, guvernul a redus sprijinul pentru transportatori de la 85 de bani la 71, 57 sau 43 de bani pe litru. Ajutorul se va calcula dinamic în funcție de scăderea accizei la pompă cu 15, 20 sau 25%. Schimbarea previne supracompensarea, motivează guvernul. 5.000 de lei bani de la stat pentru elevii care iau 10 la bacalaureat și cei cu notă maximă la evaluarea națională vor fi recompensați cu 2.000 de lei. Banii se alocă din bugetul Ministerului Educației. Anul acesta 92 de elevi au luat 10 la BAC. Continuăm știrile. Transfăgărășanul se închide mâine timp de 11 ore. Între barajul Vidraru și Bulealac va avea loc o competiție de triatlon, anunță autoritățile. Restricția va fi valabilă de la 7 dimineața la 6 seara. La sport, Rapid a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Giuleștenii au învins o seară pe Politehnica Timișoara cu 2-0. Rapid este la egalitate de puncte în grupa A cu UTA Arad și Corvinul Hunedoara. Tot ieri, deținătoarea trofeului, Universitatea Craiova, a câștigat cu 2-1 partida cu FC Bacău. Oltenii sunt la egalitate de puncte în grupa D cu Dinamo și Voluntari. A doua etapă din faza grupelor Cupei României va avea loc la final de octombrie. Morecast anunță vreme călduroasă astăzi în vest și sud, cu maxime de la 23 la 33 de grade. În capitală vor fi 31 de grade. După amiaza, aduce ploi de scurtă durată și descărcări electrice în zonele montane, în Dobrogea și izolat în restul teritoriului. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.

0: minute, bună dimineața. Vă spuneam la sfârșitul orei trecute că o să vorbim despre shopping ora asta, sub toate formele lui. Nicoleta deja mi-a scris că pentru ea mersul la cumpărături e terapie, mai ales când e supărată sau prost dispusă. Bag repede o repriză de cumpărături, nimicuri, chestii, orice, să-mi bucure sufletul. Vin cu informațiile că e un subiect care chiar s-a studiat, dar avem și muzică, avem și prima vacanță în Grecia, puțin mai încolo, dar ora aceasta. Hai să vă spun despre muzică mai multe, că am pregătit aici un playlist, un Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi. Plus Tyla și Zara Larson și Did It Again. Andreea Berghia, sunt rămânem împreună pe Kiss FM.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
9: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vin Opera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vin Opera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
10: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
11: De ce faceți comotul ăsta?
12: Nu știu.
11: Acum nu mai face.
12: Asta e mai rău.
11: Era în plan?
12: Deloc.
13: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
14: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
15: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
16: Linia de credit SEBO.
15: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
17: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
18: Coda. Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
19: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
20: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
21: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
22: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
23: Până la 31 decembrie

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: S-a defectat aparatul de cafea.
2: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
3: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
4: Am nevoie de marfă.
5: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
7: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
8: Ai văzut, nu? De joi până duminică, avocado 92 lei 50 kg, ceapă galbenă 7 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai rădăcină de țelină la 15 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
9: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
10: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

Johnson și Did It Again. Probabil asta sunt partenerii voștri de viață, fetelor, după o sesiune de shopping. Iar a spart pușculița. Hai să vă spun eu de ce cumpărăm lucruri de care, de fapt, nu avem nevoie. Că vi s-a întâmplat și vouă. Am intrat în magazin doar să mă uit și am ieșit cu o pungă sau două sau trei. Sau ai comandat ceva cu retur gratuit, convins că dacă nu-ți place, îl trimiți înapoi și cumva a rămas la tine. Explicația se numește endowment effect. Este efectul de posesie. În momentul în care simțim că un obiect ne aparține, tindem să îi atribuim mai multă valoare decât îi atribuiam înainte de a fi al nostru. De asta sunt eficiente strategiile de tipul încearcă înainte să cumperi. Perioadele gratuite sau produsele pe care le comanzi acasă cu retur gratuit sunt foarte periculoase. După ce obiectul a stat câteva zile la tine, l-ai folosit, l-ai încercat, ai început să-l percepi ca fiind al tău și renunțarea poate fi mai dificilă. Și mai facem ceva interesant. Uneori întâi cumpărăm emoțional și apoi partea rațională a creierului găsește argumente. Oricum aveam nevoie sau era la reducere, cum să nu profit sau îl voi folosi ani de zile de acum începând. Așa că un truc simplu pentru cumpărăturile astea impulsive este să pui o pauză între dorință și cumpărarea propriu-zisă. Îl pui în coș, îl pui în wishlist, am un wishlist așa de lung, și revii a doua zi. Dacă îl mai vrei și atunci, reevaluezi. Și povestesc eu imediat cum ne păcălesc magazinele să cumpărăm mai mult. O adevărată tehnică. Cât despre vacanța în Grecia, eu o pregătesc deja emoțional să sun și aș vrea tare mult să dau vacanța.

2011, a celebrului hit Yeke Yeke. Este 8 și 39 de minute acum. Hai să vă povestesc ce-am promis, cum ne păcălesc magazinele să cumpărăm mai mult. Ăsta e subiectul care continuăm. Da, toți am intrat în supermarket pentru 3 lucruri și am ieșit cu dita mai plasa sau căruciorul plin. Nu e lipsă de disciplină, magazinul, să știți că este construit să ne încurajeze să mai punem ceva în coș. Începem chiar cu coșul. Cărucioarele au devenit în timp tot mai mari și un recipient mare, care pare încă gol, ne poate încuraja să cumpărăm mai mult, nu-i așa? Contează și unde sunt puse produsele. Cele pe care retailerul vrea să le observăm sunt adesea în zone foarte vizibile, inclusiv în jurul nivelului ochilor. Dacă o să fiți mai atenți la treaba asta, o să vedeți că ce spun chiar așa e. Produsele pentru copii, în schimb, sunt plasate mai jos, intră direct în câmpul lor vizual, ca să vină, să se tragă de mânecă, să spună: mami, mami, vreau și asta, vreau și asta. Și traseul prin magazin nu e întotdeauna întâmplător, uneori trebuie să treci pe lângă o mulțime de produse ca să ajungi la lucru pentru care chiar ai venit. Și dacă magazinul schimbă periodic aranjarea, trebuie să cauți din nou produsul preferat și între timp mai vezi încă 10 lucruri care te tentează. Mai e și celebrul 49,99 lei în loc de 50. Creierul acordă multă atenție primei cifre și vezi 4 în loc de 5, care poate fi perceput instinctiv ca fiind mai ieftin decât diferența aia reală de un ban. Și dacă ai intrat după lapte și ai ieșit cu 6 sacoșe, magazinul și-a făcut treaba foarte bine. Aflăm imediat dacă stăm bine și pe Grecia, pentru că voi suna pentru vacanța în Lesbos, pentru două persoane, vacanță de o săptămână. Dacă te-ai înscris, ține telefonul lângă tine și dacă te sună număr necunoscut, te rog să răspunzi. N-am să sun de pe 0722 20 60 20, este alt număr. Și aș vrea să nu ratezi vacanța care îți prelungește vara, vacanța de la Kiss FM. Muzică, avem, continuăm și cu ea. Mă uit, avem Michiko imediat, plus Pay to Exist.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și în sfârșit ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne pe Instagram, ca Shine Radio.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM Chișinău.
6: Back to the hits.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: note, emoțiile sunt din ce în ce mai mari, pentru că începem să sunăm pentru Grecia. Prima care a fost aleasă, Irina Maria. Sunăm în acest moment să vedem ce face la ora asta și dacă știe să-mi dea o piesă cu pupic ca să o trimit în Grecia. Păi ia și cineva drag, că vacanța este pentru două persoane. Irina Maria, înscrisă pe 19 august. Alo!
1: Alo!
0: Bună, Irina! Andreea, sunt de la Kiss FM.
1: Bună!
0: Ce faci la ora asta?
1: De-abia m-am trezit.
0: Am înțeles. Ți-ai notat în minte sau undeva o piesă cu pupic de săptămâna asta, că vreau să-i trimit în Grecia?
1: Din păcate, săptămâna asta nu.
0: Îmi pare rău atunci.
1: Da.
0: Bine, trezire ușoară, rapidă, bea o gură de cafea și să ai un weekend frumos.
1: Bine, weekend-ul.
0: Da. Bine, te-am pupat, Irina. Trecem la Andreea Ianca. Ea este următoarea aleasă din... Avem dreptul la trei apeluri. Trecem la al doilea. Andreea Bianca, văd că s-a înscris pe 7 august. Și poate a fost ea pe fază să-mi dea o piesă cu pupic și să o trimit. Păi ea în Grecia. Ia să auzim ce face Andreea la ora asta. Îi oferim o vacanță în Grecia sau nu? Alo? Alo, Andreea, m-auzi?
1: Da, vă aud.
0: Andreea de la Kiss FM, te deranjează?
1: Da.
0: Ce faci?
1: Vine la muncă.
0: Ia zi-mi, tu ai notat o piesă cu pupic din această săptămână?
1: Da.
0: A, zim repede.
1: Minelia Zucar.
0: Bravo! Bravo, Andreea, pleacă în Grecia, insula Lesbos, două persoane. Cu cine mergi? Cu cine te bucuri de vacanța asta?
1: Cu prietenul meu.
0: Mi se pare normal. Bine, dă-i vestea și pune-l să-și ia concediul.
1: Da.
0: Bine, mă bucur tare mult, Andreea, că ești cu noi și ce să zic, o zi frumoasă, acum chiar este și mai frumoasă. Rămâi puțin la telefon, ok?
1: Da.
0: Bine, hai că am rezolvat prima vacanță în Grecia, mai avem una pentru ora următoare pusă deoparte, dacă v-ați înscris. Sper că v-ați notat și piesa cu pupic, una din această săptămână, ca să aveți un sfârșit de vară, că pentru mine este încă o sfârșit de vară extraordinar. Mor după tine acum, Lazy at Joe.

0: prea bun găsit la știri. Înalta Curte amână pentru 17 septembrie pronunțarea în procesul cu guvernul în legătură cu restanțele salariale ale magistraților. La mijloc sunt circa 5 miliarde de lei. În primă instanță, Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile, însă decizia a fost atacată. Tot în 17 septembrie, instanța va decide dacă sesizează Curtea Constituțională și Curtea de Justiție a Uniunii, după ce executivul a contestat dreptul judecătorilor de a impune alocări bugetare suplimentare. Mai mulți bani europeni pentru agricultură și dezvoltare în următorii ani. Țara noastră își dorește și acces mai facil pentru companiile românești la fondurile europene, a declarat președintele Nicușor Dan ieri, după întâlnirea cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.
1: Ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate. Ne dorim o anumită flexibilitate, pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat asimilarea fondurilor europene.
0: Președintele Nicușor Dan. Guvernul suplimentează personalul pentru serviciile digitale ale cetățenilor. Sunt 25.000 de cereri în așteptare pentru validarea identității digitale prin aplicația RoeID. Decizia de suplimentare a fost luată după ce noua platformă, E-Sănătatea Mea, funcționează cu dificultate. Numărul personalului va fi crescut cu 19, de la 40 la 59. Angajații în plus vor reuși să rezolve problemele din sistemul de validare a identității digitale în termen de o săptămână, promit autoritățile. Traficul feroviar dintre Bulgaria și România pe podul Dunării va fi închis timp de 8 luni, anul viitor. Între 5 aprilie și 13 decembrie vor avea loc lucrări la linia de cale ferată, anunță autoritățile. În această perioadă, traficul internațional feroviar va fi redirecționat prin restul punctelor de trecere a frontierei. Bocar de variolă, ovină și caprină în județul Buzău a fost descoperit de Autoritatea Sanitar-Veterinară la o fermă cu 600 de oi din comuna Luciu. Autoritățile au dispus măsuri de protecție și supraveghere la nivelul acelei localități până la finalizarea anchetei epidemiologice. Este interzis, între altele, transportul animalelor între localități. La sport, Sorana Cârstea joacă astăzi în turul 3 la US Open, adversara tenismenei românce va fi italianca Yasmin Paolini. Meciul va începe după ora 18. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme călduroasă astăzi în vest și sud, cu maxime cuprinse între 23 și 33 de grade. În capitală vor fi 31 de grade. După amiaza aduce ploi de scurtă durată și descărcări electrice la munte, în Dobrogea și izolat în rest. Acum în capitală cerul este variabil, iar termometrele arată 20 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, ultima
2: în curând
0: oră.
2: De toamnă dimineața, da, este ultima oră pentru mine, că de luni se întorc vitaminele în forță de la 7 dimineața. Mulțumim, Cristin!
0: Yes, yes, yes!

Rihanna on the replay, sau cum spunea on the replay. Am pornit cu shoppingul, nu ne mai oprim. De fapt, vreau să vă spun cum ne oprim din shoppingul ăsta, cum facem să nu mai cădem în toate capcanele, că dacă magazinele au strategie, putem avea și noi una. Primul lucru și probabil cel mai simplu, să mergi la cumpărături cu o listă. Lista de cumpărături e sfântă, îți ține obiectivul în minte și reduce tentația asta de a decide pe loc ce ți-ar mai trebui. Al doilea, dacă ai puține lucruri de cumpărat, ia un coș de mână în locul căruciorului mare. Spațiul limitat îți pune și o limită foarte concretă cumpărăturilor. Și al treilea lucru, nu te grăbi. Când suntem presați de timp, folosim mai multe scurtături mentale și putem lua decizii impulsive. Și uită-te și mai sus și mai jos pe rafturi, da? Nu doar direct în fața ta. Produsul cel mai vizibil nu e mereu cel mai bun sau cel mai ieftin. Și prețurile de tip 19,99 lei sau 49,99 fomentează rotunjirea. Nu sunt 49,99, sunt 50 de lei, de fapt. Și poate cea mai bună întrebare, înainte de a pune ceva în coș, am venit să cumpăr chestia asta sau am decis că o vreau abia după ce am văzut-o? Uneori răspunsul îți poate salva și banii și un dulap plin de lucruri de care n-aveai nevoie. De muzică avem nevoie, de la prima oră. Zic eu, cea mai bună companie, că ești pe drumuri, la volan sau la muncă la ora asta, 9 și 12 minute. Și uite ce am pregătit pe Kiss FM. Imediat avem Neva Iol de la BD.

Și ne întâlnim și cu Alina Eremia și Puia, genul ăla. Plus a doua vacanță în Grecia vine, se apropie. Pe Kiss FM, Andreea Berghia, sunt, rămâi aici.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg. Și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Škoda.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the hit.

carnaval, carnavalul prețurilor. Nu știu dacă vă zice cineva un astfel de slogan, că e potrivit. Am rămas la shopping, să știți. Vorbim despre shoppingul online, că avem senzația că online găsim întotdeauna cea mai bună ofertă. Comparăm câteva site-uri, vedem o reducere de 30% și gata, am făcut afacerea. Numai că magazinele online au și ele propriile trucuri. Unul din ele este prețul dinamic. Asta înseamnă că prețul anumitor produse și servicii se pot modifica în funcție de cerere, perioadă, oră, disponibilitate sau alți factori. Cel mai cunoscut exemplu sunt biletele de avion, dar principiul e folosit în multe alte domenii. Apoi avem reducerile. Când vedem reduse la 500 la 299, creierul se raportează imediat la cei 500 de lei. Dar întrebarea corectă este, chiar acesta era prețul obișnuit? Prețul inițial? Merită să verificăm istoricul prețului sau să comparăm produsul și în alte magazine. Și mai e un truc eficient. Au mai rămas doar două. Oferta expiră în 10 minute. Unde, ce mai folosesc? Alte 15 persoane se uită acum la acest produs. Și asta activează ceea ce se numește scarcity effect, efectul de raritate. Dacă avem impresia că ceva e pe cale să dispară, îl vrem brus mai mult și simțim și presiunea să decidem repede. Așa că regula cumpărăturilor online ar fi să nu cumperi pentru că scrie că e ofertă bună, mai bine verifici dacă este într-adevăr o ofertă bună. Am eu ofertă bună de muzică până când am oferta de Grecia. Avem și a doua vacanță de dat, dar acum dăm mai tare pentru Bad Bunny, Nueva Iol și Alina Remia Copuia, genul ăla.

0: faim și programul ăsta matinal, că mai am de dat o vacanță în Grecia. Și să începem să sunăm, ca să vedem ce faceți la ora asta. Pe Claudia Lavinia am să sun în acest moment. Ea a fost aleasă. Și aflăm imediat dacă e pe fază, dacă știe o piesă cu Pupic, dacă pleacă în Grecia.
1: Alo,
0: Claudia, bună! Andreea, sunt de la Kiss FM.
1: Bună, Andreea!
0: Ce faci? Ce faci?
1: Vă ascultam, cam fiecare zi.
0: Mai deci văd că te-ai înscris în, practic în prima zi, pe 13 iulie te-ai înscris. Să auzim dacă îmi dai și mie o piesă cu Pupic, poate două, poate trei, nu știu ce, zim.
1: Pot să dau așa, joi cabron, iarna pe val,
0: așa.
1: Pătat 20, marți la specia pasere, luni mineli,
0: care s-a zis deja, bravo Claudia, dacă aș avea niște aplauze aici să-ți dau să audă toată țara că ești ascultătoare fidelă.
1: Mai, cu ocazia asta i-am avut și pe Dionis și pe Soci și vreau să zic că mi-e foarte dor de ei. L-am văzut pe unul dintre ei în vara asta la Jupiter pe plază, dar nu știu cine să-l abordez.
0: Domnul Soci. o să te certe dacă aude că nu ai avut curajul să mergi să-l abordezi.
1: Poate la anul, dacă suntem sănătoși.
0: Bine, dă-i un semn, spune-i, ridică mâna și sigur o să te găsească el acolo între cei de la plajă.
1: Mulțumesc din suflet, Andreea, pentru tot.
0: Bravo, mulțumesc, Claudia! Frumos. Și eu mă bucur că ești cu noi în fiecare zi. Meriți vacanța în Grecia. Cu cine o să pleci?
1: Băi, cred că o să plec cu o prietenă. E cel mai frumos așa, o vacanță ca între fete.
0: Da, este aprop cea mai frumoasă
1: să
0: vacanță.
1: Să fim liniștite,
0: da,
1: sigur,
0: da, da. Mergeți când aveți voi în ritmul vostru și la plajă și la niște cumpărături și la mâncat ceva sănătos.
1: Abia aștept și promit să vă trimit poze din vacanță.
0: Asta am vrut să spun, trimite-ne și nouă ca să ne bucurăm și noi de bucuria voastră. Claudia!
1: Sigur, mulțumesc din suflet!
0: De unde ești?
1: Din Focșani.
0: Claudia, da. Din Focșani, pleci o săptămână între Insula Lesbos, Grecia, alături de cineva drag.
1: Prietena ta. Poți să o anunți
0: că plecați în Grecia. Felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Mai rămâi puțin la telefon. Hai că am terminat frumos și bine, așa, în forță, cum se zice. S-a dat și ultima vacanță din cele 8 pe care le-am dat vara asta. Mai am și rezumatul cu toată informația pe care v-am oferit-o astăzi. Este ultima zi pentru mine de matinal. De luni vă reamintesc să întorc colegii mei în forță după o vară în care eu sper că s-au odihnit, dar aflăm noi luni dimineața cât de mult s-au odihnit și pe unde au umblat. Vitaminele se întorc de luni dimineața.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5,99 lei. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89,99 lei. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!

0: magia LG, doar la Enter!
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă!

Este ora 10, bună dimineața. Prima vineri din toamnă este aici. Sunt și eu, prin tot soiul de nebădăi am trecut, dar am ajuns pe 100.1 FM. Gabriela Știrbu sunt, tu ești îmbrățișat de bun venit în zona de relaxare Daily Kiss. Neoficial, weekendul intră în viața ta acum, la braț cu morenito, brunețelul Inei.

Doamne ferește, a zburat această săptămână muncitoare, cât ai zice, Kiss FM. Îmi place. E o idee mai faină, o săptămână muncitoare de 4 zile decât una de 5. Și în principiu, dacă ar dura mereu weekendul 3 zile, am fi mai relaxați, mai împăcați. Sau poate nu. Poate am cere deja 4 zile de weekend. Noi oamenii doar avem în ADN eterna nemulțumire. Ei bine, dar până vine primul weekend autunal, n-am cum să trec cu vederea nebunia acestei dimineți de vineri. Am avut una de parcă a fost o dimineață de luni sau de vineri 13. Am ieșit din casă la timp, adică noi fie o de vină, să ne înțelegem. Am luat un autobuz și am pornit spre job la ora potrivită. Am pornit prin ambuteaje, ambuteajele de pe Asahi. Și la un moment dat s-a defectat ceva, linia de troleibuz, habar nu am ce. Cert e că nu ne mai mișcam, nici măcar precum țestoasele, nimic. Eram blocați pe loc. Eu am început să rostesc în minte, Doamne ferește, Doamne ferește, așa ca în acest hit. Fix în această dimineață trebuia să se întâmple una ca asta, o dimineață în care m-am trezit așa de parcă nu m-am culcat. Exact acum trebuia să se producă această debandadă în trafic. Eu tot repetam doar în gând aceste idei, că n-aveam să fac scandal în autobuz. Dar nu eram doar eu acolo. S-a găsit și un italian care împărțea același autobuz cu noi și, ce să vezi, a făcut scandal în autobuz, căci că șoferul ar putea depăși lejer blocajul, deoarece nu are nicio tangență cu linia de troleibuz. Vorbea atât de tare și atât de expresiv încât avea senzația că a scos un microfon din buzunar și își ținea speech-ul. Într-un final l-a certat pe șofer, i-a zis că de fapt nu vrea să lucreze, asta este cauza, și intona tot "Oh Madonna, oh Madonna". Eu în sinea mea căutam explicații, zic, care Madonna, hai că nu e artista Madonna, trebuie să fie vreo divinitate, ceva. Deci se ruga la Fecioara Maria să-l calmeze în acea situație stresantă. Avea nevoie probabil de un hit prin care să se scuture de stres, de Shake It de Max de la Mol, eu sigur am nevoie.

simt gust de espresso și de câte ori m-am zis să beau apă după ce beau cafea. Da, dar vine din acest hit espresso de la Sabrina Carpenter, simt și aer de vacanță pe el și nu mă face să vreau la propriu o cafea, ori deja mi-am luat-o, face parte din tabietul meu matinal. Ea mă pune în funcțiune, limpezește mintea. În plus m-a expediat și Igor o cafea aici, o fotografie cu o cafea. Fără zahăr, scrie că e. Mulțumesc, Igor, dacă nu e zahăr, cel puțin să fie o ciocolată. Altfel îmi va face dimineața și mai amară, nu că a fost tare dulce până acum. Ne mai scrie așa, Igor, o zi binecuvântată și plină de realizări alături de cei mai fideli ascultători, ne dorește Igor. La fel, mulțumim tare mult pentru mesaj și pentru că stai conectat. Să ai o zi de vineri relaxantă, nu ca a mea, de până a veni aici. Cineva mi-a scris că își dorește continuarea pentru peripețiile mele din autobuz. Ce a mai făcut italianul? Păi nu știu ce s-a mai întâmplat în relația dintre italian și șofer. Ori eu am părăsit autobuzul, am mers pe jos până la o altă stație, am luat un 13 și m-am gândit că acuș în acel 13 sigur se va defecta ceva. Dar nu tot bine, am ajuns pe Ismail, de nervi, când am ajuns în sediu, nu am mai urcat scările. Am alergat pe scări și parcă m-am mai eliberat de stres. Sunt aici, sunt calmă, la microfon sper, și sunt gata să mai dau un play, se așteaptă BAM de la Joe Kira, Luca și Cela. Ema ne aduce Noaptea. Bună și se crede când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Facem și niște exerciții de respirație pe Let Me Be de la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți

0: Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Te topești de căldură.
2: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Hai, pornește. Hai, bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 595559.
10: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
11: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
12: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
13: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
14: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
15: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
17: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
18: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
19: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
18: Viva Mol Telecom!
19: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
20: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

ai fi putut aplica tehnica respirației în cutie pe Let Me Be de la The Second Voice, are un ritm potrivit, hitul pentru o sesiune de meditație. În plus, nu există stres, nu există reguli în acest hit. În această săptămână am însușit tema respirația în cutie. Ai chiulit de la ore din nou? Eu v-am predat lecția. Bine, fac acum o recapitulare expres. Respirație în cutie, întâlnită și sub denumirea ca respirația în pătrat sau în patru timp, este recomandată ca metodă de calmare în situații tensionate. Asta înseamnă că inspiri timp de 4 secunde, ții aerul în piept 4 secunde, expiri la fel 4 secunde și faci pauză 4 secunde. Și apoi răi ciclul până devii un om simpatic. Recunosc că azi dimineața am apelat la o altă tehnică de calmare. Am alergat nițel pe scări până am ajuns la etajul 6. Am fost mai rapid, apropo, decât ascensorul, adică într-un minut eram aici sau poate mai puțin, nici nu am monitorizat. Deși nu era neapărat să mă setez la viteză maximă și alergarea ușoară te resetează. Un studiu recent arată că alergarea lentă, aproape de viteza mersului, poate aduce beneficii semnificative pentru creier și starea de spirit. O alergare lentă de 10 minute înainte de o prezentare sau o sarcină mentală solicitantă sau atunci când simți o dispoziție proastă este recomandată. Dacă te întrebi cum să o integrezi și pe asta în programul tău, poți să știi că nu necesită mai mult efort decât o plimbare ușoară în jurul blocului sau pe un coridor lung în timpul unei pauze de cafea. Prin urmare, data viitoare când simți că nu mai ești tu și nu pentru că ai fi flământ, alargă ușor preț de 10 minute, adică ar trebui să asculți pe repeat de 5 ori I Run de la Heaven și Kaylin Aragon, are 2 minute hitul. Hai că m-am băgat și matematic în această dimineață, vezi, dacă am alergat, creierul funcționează altfel.

0: Așa ca Fadey șoptești la ureche Helwe, frumoasa mea, dulcea mea, și îi spui: astăzi stai degeaba, astăzi este ziua mamei leneșe. Da, dragi măbiși de pe 101 FM, să știți că astăzi, 4 septembrie, marcăm ziua mamei leneșe. Și nu există mame leneșe, e mai curând singura zi a anului în care o mamă poate să lenevească. Rețineți că ziua respectivă pică anual în prima vineri din septembrie. Este o zi în care mămicile, îndeosebi cele cu copii mici, trebuie să fie încurajate de soți să se odihnească, să se relaxeze, așa cum vor ele. În cea din tâi vineri a lunii septembrie ar trebui să ne readucem în minte zicala: munca unei mame nu se sfârșește niciodată. Așadar, cu acest prilej ar trebui să li se permită mamelor să se deconecteze, să-și facă manicura, să adopte un nou look, să meargă la un masaj sau la o ședință de saună, să facă shopping, să-și dedice timp lor. Dacă ești mamă, spune-mi la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, care e răsfățul tău preferat? Cum vei marca această zi? Eu te răsfăț cu un alt hit: Iubirea într-un om, de la Alina Eremia și Andrei Bănuța. Într-un om,
1: pentru-ntreaga viață, altfel nu știu cum de te-am ales, fără niciun interes.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Vreau în vacanță!
7: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
7: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
8: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
9: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
10: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escatel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escatel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
12: Linia de credit SEBO
11: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
13: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
14: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
13: Ura!
15: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
16: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
17: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
18: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra.

0: 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
0: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
4: Back to the music.

Jersey, simpel me liebe, ne simtam era mon fiu. Și nori ne iubeam, din nou zbură mândor, cresc aripile nori.

0: Kiss.
1: Este ora 11, oare au acum elevii pauză sau se chinuie la ore? Cel puțin e vineri și în scurt timp va începe pauza noastră comună, weekendul. Acum însă deschidem capitolul știri.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Părinții sunt îndemnați să raporteze orice tentativă de a le cere bani sau alte contribuții în școli, în special atunci când sunt supuși presiunilor. Ministerul Educației și Cercetării atenționează că solicitarea sau colectarea ilegală de bani, precum și actele de corupție, constituie încălcări ale legii. Colectarea banilor de la părinți și presiunile exercitate asupra acestora se numără printre principalele probleme semnalate Consiliului de Etică al Ministerului Educației. Din cele 40 de sesizări depuse în perioada semestrului al doilea al anului 2024, semestrului 1 al anului 2026, 14 au vizat colectarea banilor și cazuri de corupție. Numărul plângerilor este în creștere. Economia Republicii Moldova are încă un potențial mare de creștere în agricultură, în producția cu valoare adăugată, în IT și în turism, consideră ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Claudiu Năsui. Oficialul spune că dezvoltarea acestor domenii trebuie să vină din inițiativa antreprenorilor și din valorificarea avantajelor pe care le are țara. Declarațiile au fost făcute la o emisiune de la TV8. Năsui a menționat și sectorul IT, turismul medical și turismul în general, despre care spune că pot deveni surse importante de dezvoltare pe măsură ce economia se modernizează. În acest context, ministrul spune că Republica Moldova are antreprenori capabili să identifice singur oportunitățile dacă statul nu le pune piedici. Comisia Parlamentară de Anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat își va prelungi activitatea cu 30 de zile după ce a identificat mai multe probleme în administrarea acestora. Printre constatări se numără diferențe semnificative între registrele oficiale, întreprinderi cu fondator neclar și entități aflate în insolvabilitate de până la 20 de ani, care dețin în continuare terenuri și clădiri. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
0: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

vei spune imediat că nu m-am separat de reveria lui Smiley și că tot visez, dar nu e din domeniul fantasticului micul paradis unde se află cea mai izolată școală din Europa. Are un singur elev și se află lângă unul dintre cei mai activi vulcani. Oare cum o fi să fii singură în clasă, într-o școală situată pe o mică insulă vulcanică din sudul Italiei? Nu vreau să testez experiența așa cum mă depășește. În satul în care se va deschide școala primară, nu se poate ajunge decât cu barca, locul fiind atât de izolat încât este cunoscut drept insula din interiorul insulei. Nu mai găsești dacă nu ești localnic. Școala primară se va deschide în satul Ginostra, aflat la poalele vulcanului Stromboli, care face parte din insulele Eoliene, din apropiere de Sicilia. Satul a avut cândva o școală, dar aceasta a fost închisă în urmă cu 20 de ani. Acum se va deschide o nouă școală, care va avea o singură elevă, Aisha, care are 6 ani. Nici măcar feribotul cu care locuitorii satului pot ajunge la principala așezare de pe insulă nu este o cale de transport pe care să te poți baza. Vremea era și mare agitată pot duce la anularea unor curse. Noua școală se va deschide pe 10 septembrie. Școala Ginostra nu este singura din lume unde învață un singur elev. Au existat cazuri similare în Scoția, Comitatul North Yorkshire din Anglia și munții Laramie din statul american Wyoming. Stromboli este cunoscut drept unul dintre cei mai activi vulcani din Europa. Erupțiile vulcanice frecvente produc scurgeri de lavă care se revarsă în mare. Pentru unii dintre locuitorii insulei, însă erupțiile vulcanice nu sunt la fel de îngrijorătoare ca turmele de capre sălbatice scăpate de sub control. Oamenii au spus că sunt terorizați de animalele care s-au înmulțit exagerat, le distrug culturile și uneori îi mai și atacă. Deci nu vulcanul ar fi problema, ci caprele. Asta îmi amintește de curcanii care mă întâmpinau atunci când reveneam de la școală și mă întâmpinau pe un vârf de deal. Trebuia să alerg la deal să mă salvez de ei, mă transformam și eu într-o fiară. Mă determinau să mă comport like an animal, așa ca fetele din Cat.

0: Dar la revedere, îi vom spune jobului peste câteva ore, dar dacă e unul care îți dă burnout, zi la nevedere, așa cum îi spune Andia, unui partener toxic. Artista a pășit în toamnă pe note fresh, de glas unei iubiri ascunse care a dus-o într-o realitate plină de suspans și dorință, visul unei întâlniri s-a transformat într-o piesă, iar cei care au iubit platonic se vor regăsi în versurile noului single M-am trezit aici. Noua realizare muzicală se înscrie în lista de piese romantice trăite intens, cu care Andia și-a câștigat fanii. Ceva din interiorul meu îmi spune că va urca în scurt timp în playlistul nostru. Între timp ne energizează hituri incontestabile Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Orice ar fi, mergi mai departe, precum Corina.
1: Mergem înainte, orice mai urmează.
0: La final de săptămână ne distrăm și cu tălpile goale.
2: Publicitate.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5,9 lei.

0: 9 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Te topești de căldură.
2: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
3: De ce face zgomotul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
0: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
8: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
9: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
10: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
11: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
12: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
13: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
12: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
14: Hyundai. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
15: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
16: Back to the hit.
17: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

așa visăm să fim la finish de săptămână, cu tălpile goale, descălțați de probleme, zen pe scurt. Și așa par să fie acele femei care promovează online noul stil de viață bazat pe matcha și pilates. Băutura care are rădăcini în China antică este astăzi deliciul preferat de mii de femei din întreaga lume. Matcha, pe care e una nu am degustat-o încă, deși vorbesc despre ea deja de multă vreme, ci că vine mănușă chiar înainte de a face sport. Matcha, acea urâțenie verde din punctul meu de vedere, este o pudră fină obținută din frunze de ceai verde, originară chiar din Japonia. Se poate consuma cu 30-60 de minute înainte de ora de sport, fiind o alternativă mai bună cică decât cafeaua, așa notează experții. Cât despre activitățile fizice, sala de sport a ajuns să fie înlocuită tot mai des cu cea de pilates. Apropo, pilatesul ar fi o idee grozavă pentru ziua de astăzi, ziua mamelor leneșe. Aceasta este una dintre semnificațiile zilei, adică e ziua în care mamele își permit să pună pe stop jobul de mamă și să se relaxeze în mod sănătos, preferabil. Iar pilatesul aduce beneficii pe toate planurile. Acest tip de exerciții contribuie la mai bună stabilizare a coloanei vertebrale, la îmbunătățirea posturii și la reducerea riscului de contuzii. Și chiar nu ești leneșe dacă face asta într-un ritm lent. O caracteristică specifică pilatesului este faptul că exercițiile sunt executate lent, cu precizie, cu atenție și cu un control mare asupra respirației și tensiunii musculare. Eu, care stau prost cu răbdarea, nu mă apuc de așa ceva. Pentru mine s-a inventat cardio și sala de forță. Deși nu e cazul să alegem între cele două, între sală și pilates. Nu se exclud reciproc, ci se completează perfect. Sala îți oferă forță și masă musculară, în timp ce pilates corectează dezechilibrele, îmbunătățește mobilitatea și previne accidentările. Și apropo, specialiștii spun că pilates poate fi practicat inclusiv de bărbați și de copii. Cu toții ajungem chiar acum la un carnaval alături de Alex Vela și de fetele care beau matcha, așa numita băutura generației Z.

și cântă despre o noapte albă în Say Midnight, Jennifer Lopez, în colaborarea sa cu David Guetta. Artista a mărturisit că somnul este pilonul principal al energiei sale. Citez: primul meu sfat este să dormi întotdeauna suficient. Nu pot sublinia asta suficient de mult. Ideal ar fi să dorm 9 sau 10 ore, dar am grijă să prind de fiecare dată măcar 8 ore de somn, spune J-Lo. Pe lângă odihnă, Jenny from the block, așa cum e supranumită, acordă o atenție deosebită sănătății mentale și spirituale. Spune așa: frumusețea vine din interior, trebuie să-ți păstrezi mintea, sufletul și corpul în armonie. Cred cu tărie în meditație, iar când ești fericit și simți bucurie, pur și simplu radiezi, spune J-Lo. O alimentație echilibrată completează stilul ei de viață. Dieta vedetei se bazează pe legume verzi, carne albă și pește. A declarat că mănâncă mult sparanghel, varză de Bruxelles, broccoli și cale. Îi place să gătească mâncare cu specific portorican pentru că este gustul copilăriei sale, a povestit J-Lo. Se pare că nu și-a bifat orele de somn. Liliana ne dă mesaj, ne salută. Scrie așa: nu sunt mamă, dar am o lene de nu mai pot. Spune asta în contextul zilei mamelor leneșe. Sunt la job, dar creierul așa e obosit încât nu se gândește la lucru. Nici cafeaua nu ajută. Mai au un hit. Liliana poate face el minuni și va face mai ușoară așteptarea weekendului. Toreador de la Mario și Conectero.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Boostland.md. Boostland vă urează poftă bună.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
6: Pe acasă când mai trebuie.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
8: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
9: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort, decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
13: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
14: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
15: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce îți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the hits.

0: făcut miezul zilei. Hai că nu mai e mult până se instalează weekendul adevărat. Versiunea demo se desfășoară chiar acum în zona Daily Kiss. Luăm știrile, apoi ne pregătim pentru un desert și încă unul în plus.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova a recunoscut în premieră, în cadrul unei proceduri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, eșecul unei anchete privind o acuzație de viol. În dosarul EB contra Republicii Moldova, cauză radiată de pe rol pe 27 august, în urma unui acord de soluționare amiabilă, statul a admis încălcarea drepturilor reclamante și s-a obligat să-i achite acesteia despăgubiri de 8.100 de euro cu titlu de prejudiciu material și moral. Potrivit Centrului Internațional la Strada, care a reprezentat victima în fața instanței europene, ancheta a fost marcată de blocaj instituționale și întârzieri majore. Dorin Recea nu mai este membru al Consiliului de Administrație al Moldața. Mandatul acestuia a încetat pe 26 august după ce Agenția Proprietății Publice a emis un ordin prin care fostul premier a fost revocat din funcție. Astfel, Recea a făcut parte din Consiliul de Administrație al Moldața timp de aproximativ 2 luni și jumătate. El fusese desemnat în această funcție începând cu 15 iunie, fără a fi remunerat. La momentul numirii, directorul APP de atunci, Roman Cojuhari, declara că inițiativa i-a aparținut și că fostul premier a acceptat propunerea în urma unei discuții dintre cei doi. Recean anunțase încă la începutul lunii iulie că prezența sa în conducerea întreprinderii va fi una temporară și că misiunea sa este legată de restructurarea Moldața. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, și a înmânat o notă de protest în legătură cu intenția Moscovei de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile pentru Duma de Stat, transmite IPN. În cadrul întrevederii, Ministerul Afacerilor Externe a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților moldovenești. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

0: cu Spirit de campion pe Dai Dai de la Shakira și Burna Boy, înaintăm spre finishul primei săptămâni muncitoare din toamna lui 2026, să fie și următoarele la fel de scurte precum aceasta, să fie de 4 zile muncitoare. Ar fi mai dulce o săptămână ca aceasta. Ar fi ca una dintre semnificațiile zilei de 4 septembrie. Astăzi mai celebrăm ceva. Marcăm ziua mănâncă un desert în plus. Și adevărul e că aș savura cel puțin unul astăzi. Adică eu care odată cu debutul toamnei am început o nouă viață, una cu mai puțin zahăr, m-aș bucura enorm să celebrez această semnificație a zilei, cel puțin până la cuvântul desert. Nu mă mai aventurez spre finalul în plus. Ei bine, astăzi se permite un desert. În plus, pasionații de deserturi trebuie să știe că termenul de desert provine din cuvântul francez desservir, însemnând a curăța, a elibera masa, așa că după ce farfurile din care s-a mâncat felul principal sunt îndepărtate, masa e curățată și urmează desertul. În această categorie avem o multitudine de alegeri, prăjituri, torturi, plăcinte, ciocolată, înghețată, cum să alegi doar una sau doar două? E teribil de complicat, mai ales atunci când pui dieta pe pauză. Poate ne ajută să facem o alegere în acest sens, niște repere din istoria deserturilor, să vedem care dintre ele a apărut mai întâi. În 1381 este tipărită prima rețetă pentru plăcintă de mere, deci poți începe astăzi cu plăcintă cu mere. Mergem mai departe în timp, în 1400 este creată turta dulce prin înmuierea firimiturilor de pâine în mirodenii și apoi în miere. Anii 1700 sunt marcați de apariția ciocolatei umplute cu cremă. Produsele de patiserie cu cremă evoluează impresionant mai multe decenii. În 1740 sunt consemnate primele rețete de brioșe, iar în anii 1800 cremele din ouă și lapte cu lămâie și bezele devin populare și în același timp încep să se dezvolte rețete pentru plăcinte. Aha, deci începi cu plăcinte, plăcinte cu mere și termini la fel cu plăcinte. De ziua mănâncă un desert în plus, hai să mai consumăm un hit care nu e deloc în plus, Full Option de la Minelli.
1: Si no me das

doar câteva ore și nu va mai fi despre tine ritmul hitului La Galop de la The Motans, care definește perfect viteza cu care ne mișcăm, în special într-o săptămână muncitoare. În zona de Lichis deja suntem în primul weekend din toamnă, vibrațiile sale se vor simți intens și pe hiturile așteptate. Ne vom deplasa imediat spre soare și nici de hartă nu ai nevoie, ci doar de hitul Moving to the Sun de la Hygella. Dau play și la Iamore de la Mublec. Și apoi va conecta atâta inim hitul semnat de Florian Rus și Holy Moly.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Ioane, vara asta mergem la mare.
11: La mare? De unde bani?
10: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
12: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
10: Și după vacanță facem și reparație. Atenție!

0: ție? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold între 3 și 9 septembrie. Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 1199 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside Kaufland.
2: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
4: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
5: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Back to the hits.

Atâtea inimi tinere, copilăroase au fost zbuciumate în această săptămână de revenire la școală. Merită în weekend o remunerare după prima săptămână de teroare. Părinții care au acasă școlari începători i-ar putea acompania în weekend în sala de cinema spre Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. O aventură cu dinozauri, vulcani și vehicule noi. Animația regizată de Cal Brunker propune o poveste construită în jurul prieteniei, lucrului în echipă și protejării naturii. Sinopsisul filmului ne sugerează că o furtună violentă îi prinde în mijlocul oceanului, le distruge nava, iar cățelușii eșuează pe o insulă tropicală ascunsă unde dinozaurii de toate mărimile zburdă în voie. Acolo îl cunosc pe Rex, un pui de ciobănesc de Berna, expert în paleontologie, care locuiește de ani buni pe insulă și care folosește un cărucior special cu roți pentru a se deplasa. Lucrurile scapă însă de sub control când nesăbuitul primar Humdinger își face apariția pe insulă, hotărât să exploateze resursele locului. Săpăturile lui haotice trezesc la viață un vulcan adormit, iar patrula cățelușilor, sprijinită de Rex și dotată cu noi vehicule speciale, trebuie să intervină contra cronometru pentru a salva insula de la erupție. Filmul Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor rămâne o alegere reconfortantă pentru cei mici, deși există momente de suspans cu vulcanul sau dinozaurii care i-ar putea speria puțin pe cei mai mici dintre spectatori. Totul este însă dozat cu grijă. Totodată, povestea pune accent pe prietenie, muncă în echipă și protejarea naturii, dar marea reușită este modul în care îl integrează pe Rex. Prezența unui cățeluș cu nevoi speciale le arată copiilor într-un mod firesc că fiecare membru al unei echipe este valoros, indiferent de limitele sale fizice. Și acum, ca să nu se plictisească părinții, să știți că producătorii au înțeles că o animație reușită pentru copii trebuie să fie plăcută și pentru cei mari și pentru adulții care îi însoțesc în sală, așa încât la final să nu spună slavă cerului că a ajuns la sfârșit, un caz pe care l-am remarcat de curând în sala de cinema. Ei bine, acest film conține o piesă lansată de Backstreet Boys, Bottle Up, și aduce o notă nostalgică foarte simpatică pentru cei mari. Iată un motiv care vă va entuziasma dacă sunteți fani Backstreet Boys. O aventură ne cheamă chiar acum pe 100.9 FM, care sună aventura de la Corina.

0: party.
1: Solo tu, adică numai tu ești în stare să-ți eliberezi mintea de agitația acumulată la job, la școală, în trafic și să faci spațiu acolo pentru idei luminoase, pentru gânduri care îți fac bine. Fă deja tu asta, această resetare în ajunul weekendului și permite-ți să-ți organizezi un weekend fabulos. Gabriela Ștribu sunt, îți mulțumesc pentru încă o săptămână grozavă trăită împreună pe 100.9 FM și te las în așteptarea hitului Două linii de la Alexia. O zi faină să ai, ești îmbrățișat și pupat.
2: În spațiul dintre două linii care încă...
3: Publicitate.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Vreau în vacanță.
7: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Pe acasă când mai trebuie.
9: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
10: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
13: S-a defectat aparatul de cafea.
14: Nu găsesc contractul.
15: Iar pierd timpul pe drumuri.
16: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
17: Am nevoie de marfă.
18: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
19: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
20: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
21: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
22: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
23: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Republica Moldova a recunoscut în premieră în cadrul unei proceduri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului eșecul unei anchete privind o acuzație de viol. În dosarul EB contra Republicii Moldova, cauză radiată de pe rol pe 27 august, în urma unui acord de soluționare amiabilă, statul a admis încălcarea drepturilor reclamante și s-a obligat să-i achite acesteia despăgubiri de 8.100 de euro cu titlu de prejudiciu material și moral. Potrivit Centrului Internațional la Strada, care a reprezentat victima în fața instanței europene, ancheta a fost marcată de blocaj instituționale și întârzieri majore. Dorin Recean nu mai este membru al Consiliului de Administrație al Moldața. Mandatul acestuia a încetat pe 26 august după ce Agenția Proprietății Publice a emis un ordin prin care fostul premier a fost revocat din funcție. Astfel, Recean a făcut parte din Consiliul de Administrație al Moldața timp de aproximativ 2 luni și jumătate. El fusese desemnat în această funcție începând cu 15 iunie, fără a fi remunerat. La momentul numirii, directorul APP de atunci, Roman Cojuhari, declara că inițiativa i-a aparținut și că fostul premier a acceptat propunerea în urma unei discuții dintre cei doi. Recean anunțase încă la începutul lunii iulie că prezența sa în conducerea întreprinderii va fi una temporară și că misiunea sa este legată de restructurarea Moldața. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, și a înmânat o notă de protest în legătură cu intenția Moscovei de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile pentru Duma de Stat, transmite IPN. În cadrul întrevederii, Ministerul Afacerilor Externe a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților moldovenești. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Gelca creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Gelca este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
8: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
9: Linia de credit Sebo.
8: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
14: Hyundai. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
4: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: De 18 ani, Enter este alături de fiecare familie, pentru ca viața de zi cu zi să fie mai simplă, mai confortabilă și mai frumoasă. Te așteptăm până pe 21 septembrie cu până la 40% reduceri și o tombolă cu premii mari, ca să sărbătorim aniversarea împreună.

0: poftă bună!
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
8: Ai văzut, nu? De joi până duminică, avocado 92 lei 50 kg, ceapă galbenă 7 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai rădăcină de țelină la 15 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Back to the music.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Economia Republicii Moldova are un potențial foarte mare de creștere și va exploda în momentul aderării la Uniunea Europeană, consideră noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui. Fostul deputat român, care și-a început mandatul la Chișinău săptămâna trecută, a declarat că integrarea europeană va deschide noi oportunități pentru economia țării și va accelera ritmul de dezvoltare. Întrebat cum ar descrie într-o singură frază economia Republicii Moldova, noul ministru a răspuns că aceasta are un potențial considerabil și că aderarea la Uniunea Europeană ar putea reprezenta un moment de cotitură pentru dezvoltarea economică a țării. Republica Moldova a pierdut anul 2026 din perspectiva extinderii și reînnoirii plantațiilor de viță de vie, iar situația se poate menține și în 2027, dacă nu vor fi identificate rapid resurse financiare pentru sectorul vitivinicol. După aderarea la Uniunea Europeană, țara va avea o marjă foarte redusă pentru creșterea suprafețelor cultivate cu viță de vie, atenționează ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Smochescu. Potrivit ministrului, regulile europene vor limita semnificativ posibilitatea Republicii Moldova de a-și extinde suprafețele viticole după aderare. Osmochescu a menționat că acest subiect ar putea genera discuții dificile cu producătorii de vin și cu partenerii europeni, inclusiv cu state care au o industrie vitivinicolă puternică, cum ar fi Franța sau Italia. În perioada 4-19 septembrie, Armata Națională desfășoară exercițiul multinațional Scutul de Foc. Pe drumurile naționale vor fi observate deplasările ale tehnicii militare spre centrele de instruire. Acestea vor avea loc pe timp de noapte pentru a nu perturba traficul. La exercițiu participă militarii Armatei Naționale, reprezentanța Inspectoratului General de Carabinieri, militari din Armata Română și din Garda Națională a Carolinei de Nord din SUA. Antrenamentele se vor desfășura în garnizoanele Nord, Centru și Sud și urmăresc creșterea interoperabilității între continente. Ingente. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: De 18 ani, Enter este alături de fiecare familie, pentru ca viața de zi cu zi să fie mai simplă, mai confortabilă și mai frumoasă. Te așteptăm până pe 21 septembrie cu până la 40% reduceri și o tombolă cu premii mari, ca să sărbătorim aniversarea împreună.
3: Enter! 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Pe acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 septembrie. Parkside Performance, drujbă pe benzină, 3199 de lei. Și Parkside Performance, laser cu linii în cruce, 1999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside Kaufland.
8: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
9: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
11: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
12: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
13: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
14: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
15: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: De 18 ani, Enter este alături de fiecare familie, pentru ca viața de zi cu zi să fie mai simplă, mai confortabilă și mai frumoasă. Te așteptăm până pe 21 septembrie cu până la 40% reduceri și o tombolă cu premii mari, ca să sărbătorim aniversarea împreună.
6: Enter! Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
7: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
10: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
11: Vreau în vacanță!
12: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
11: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
12: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
13: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
14: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
15: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
16: Hyundai.
15: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
17: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
18: Back to the hits.

0: acoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza. Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: De 18 ani, Enter este alături de fiecare familie, pentru ca viața de zi cu zi să fie mai simplă, mai confortabilă și mai frumoasă. Te așteptăm până pe 21 septembrie cu până la 40% reduceri și o tombolă cu premii mari, ca să sărbătorim aniversarea împreună.

0: poftă bună! Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Devino client FinCombank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: Detalii pe fincombank.com.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!

0: ești într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
2: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Back to the hits.

0: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
1: Boostland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Boostland.md. Boostland. Vă urează poftă bună!
2: De 18 ani, Enter este alături de fiecare familie, pentru ca viața de zi cu zi să fie mai simplă, mai confortabilă și mai frumoasă. Te așteptăm până pe 21 septembrie cu până la 40% reduceri și o tombolă cu premii mari, ca să sărbătorim aniversarea împreună. Enter!
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, alături zi de zi.
8: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
9: Škoda. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
10: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
11: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
12: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.

0: Kiss FM, este fix ora 16. Salutare tuturor, bine v-am regăsit. Lucian Dumitrescu sunt, începe programul Drive Time. Până la 19 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Economia Republicii Moldova are un potențial foarte mare de creștere și va exploda în momentul aderării la Uniunea Europeană, consideră noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui. Fostul deputat român, care și-a început mandatul la Chișinău săptămâna trecută, a declarat că integrarea europeană va deschide noi oportunități pentru economia țării și va accelera ritmul de dezvoltare. Întrebat cum ar descrie într-o singură frază economia Republicii Moldova, noul ministru a răspuns că aceasta are un potențial considerabil și că aderarea la Uniunea Europeană ar putea reprezenta un moment de cotitură pentru dezvoltarea economică a țării. Republica Moldova a pierdut anul 2026 din perspectiva extinderii și reînnoirii plantațiilor de viță de vie, iar situația se poate menține și în 2027, dacă nu vor fi identificate rapid resurse financiare pentru sectorul vitivinicol. După aderarea la Uniunea Europeană, țara va avea o marjă foarte redusă pentru creșterea suprafețelor cultivate cu viță de vie, atenționează ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Smochescu. Potrivit ministrului, regulile europene vor limita semnificativ posibilitatea Republicii Moldova de a-și extinde suprafețele viticole după aderare. Osmochescu a menționat că acest subiect ar putea genera discuții dificile cu producătorii de vin și cu partenerii europeni, inclusiv cu state care au o industrie vitivinicolă puternică, cum ar fi Franța sau Italia. În perioada 4-19 septembrie, Armata Națională desfășoară exercițiul multinațional Scutul de Foc. Pe drumurile naționale vor fi observate deplasările ale tehnicii militare spre centrele de instruire. Acestea vor avea loc pe timp de noapte pentru a nu perturba traficul. La exercițiu participă militare ai Armatei Naționale, reprezentanța Inspectoratului General de Carabinieri, militari din Armata Română și din Garda Națională a Carolinei de Nord din SUA. Antrenamentele se vor desfășura în garnizoanele Nord, Centru și Sud și urmăresc creșterea interoperabilității între continente. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio. Kiss FM.

Micico de la DJ Goja și Jason Derulo am ascultat la Kiss FM, iar tu dacă încă nu ți-ai dat seama, astăzi e vineri și au mai rămas câteva ore până la finalul zilei de muncă și să nu uităm și de un lucru important, că weekendul începe de vineri seară. Așadar, suntem la un pas de weekend și eu am alte trei super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit Hugel, Moving to the Sun. Irina Rimes, Du Da Du. Dar și Smiley cu Reveria.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimamoldova.md.
3: De 18 ani, Enter este alături de fiecare familie, pentru ca viața de zi cu zi să fie mai simplă, mai confortabilă și mai frumoasă. Te așteptăm până pe 21 septembrie cu până la 40% reduceri și o tombolă cu premii mari, ca să sărbătorim aniversarea împreună.
4: Enter! Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Pe acasă când mai trei.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
8: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
9: De ce face zgomotul ăsta?
10: Nu știu.
9: Acum nu mai face.
10: Asta e mai rău.
9: Era în plan?
10: Deloc.
11: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-595-5559.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
13: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
14: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Miley și Reverie am ascultat la Kiss FM, iar tabloul meteo rămâne neschimbat, cum și-am zis ieri, dar și alaltă ieri. În weekend avem timp frumos, așadar astăzi maxima termică nu a depășit gradația de plus 28, mâine mai cald, plus 31 grade Celsius, maxima termică. Duminică, ce drept că e mai fric, dar e cu soare. Noaptea dinspre sâmbătă spre duminică, un pic undeva va ploua, dar nu strică. Așadar, spuneam că duminică vor fi plus 24 grade Celsius în termometre. Continuăm cu Eva Max, Kill It Queen, pe Kiss, your number one hit radio.

0: V-a fost dor de ei?
1: Și lor de voi! Vitaminele se întorc
2: în câteva momente!
1: Și anume de luni 7 septembrie.
3: Mai stau mult după voi?
1: Deschis dimineața revine din 7 de la...

DJ Snake și People Are Sunshine, Paradise, am ascultat la Kiss FM. Suntem pe finalul primei săptămâni din toamnă, prima săptămână din septembrie. A fost cu emoții. A început anul școlar pentru unii copilași, chiar și părinții lor. A fost prima zi de școală din viață și am revenit la normal. Și ambuteiajele au revenit și ele la normal, că, na, mă rog, am dus lipsă pe timpul verii de ele, în unele cazuri. Da, și în asta văd eu un lucru frumos, ce să mai. Cât să ai cu piesă nouă, Animals, chiar acum pe Kiss.

Ed Sheeran și Beyoncé, Perfect, am ascultat la Kiss FM. Apropo, astăzi este ziua de naștere a Beyoncé. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor, născută în 1981. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu Fly Project și Mi Corazón. Rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: De 18 ani, Enter este alături de fiecare familie, pentru ca viața de zi cu zi să fie mai simplă, mai confortabilă și mai frumoasă. Te așteptăm până pe 21 septembrie cu până la 40% reduceri și o tombolă cu premii mari, ca să sărbătorim aniversarea împreună.
4: Enter! Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
10: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
11: Škoda.
12: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
15: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
14: Viva Mol Telecom!
15: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
16: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
17: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
18: Hyundai. Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
19: Ești freelancer?
0: Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
19: Back to the music.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 17. Bine v-am regăsit în cea de-a doua oră de Drive Time. Sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Asociația Forța Fermierilor insistă asupra prelungirii până pe 31 decembrie 2026 a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase și amenință cu proteste. Reacția vine după ce Parlamentul a aprobat licențierea importurilor până la sfârșitul lunii octombrie, iar fermierii susțin că textul legii diferă foarte mult de varianta solicitată de ei, transmite IPN. Asociația consideră că termenul de valabilitate a mecanismului până la sfârșitul lunii octombrie este prea scurt. Potrivit fermierilor, prețurile la cereale și oleaginoase în Ucraina continuă să scadă, în condițiile în care recoltarea florii soarelui și a porumbului abia începe, iar producătorii ucraineni întâmpină dificultăți majore la export. Alinierea treptată a regiunii Transnistrene la spațiul fiscal și economic al Republicii Moldova demarată pe 1 septembrie reprezintă o etapă cheie în procesul de reintegrare a teritoriului cu necontrolat temporar de Chișinău. Potrivit vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, scopul principal al acestei măsuri nu vizează acumularea de taxe, ci crearea unui cadru legal unic și echitabil pe ambele maluri ale Nistrului. Prima etapă de uniformizare fiscală a intrat în vigoare la 1 septembrie și vizează mărfuri neesențiale sau de lux, băuturi alcoolice, produse din tutun, parfumuri, articole pirotehnice, blănurile, bijuteriile, metalele prețioase, caviarul și înlocuitorii acestora, precum și anumite unități de transport. Prețul benzinei cu cifra octanică 95 se apropie de 32 de lei pentru un litru, iar cel al motorinei de 33 de lei. Pentru următoarele 3 zile, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o scumpire de 15 bani pentru benzină și de 7 bani pentru motorină. Astfel, în perioada 5-7 septembrie, un litru de benzină 95 se va vinde la pompă cu cel mult 31 de lei și 96 de bani, iar un litru de motorină standard cu cel mult 32 de lei și 91 de bani. La sfârșitul lunii august, autoritățile au prelungit starea de alertă în sectorul energetic, invocând riscurile privind aprovizionarea cu produse petroliere. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

F-Charm și Teo Ros, Doamne ferește, am ascultat la Kiss FM. Fii pe fază, în această oră avem un concurs de la partenerii noștri cu care deja te-ai obișnuit, în care câștigi un super premiu. Tot ce trebuie să faci e să rămâi pe Kiss FM, să asculti atent provocarea și să câștigi, da, să participi la 0602404, WhatsApp, Telegram sau Viber. Repet, 0602404. Notează acest număr, înregistrează-l ca să-ți fie mai ușor la momentul potrivit să răspunzi la întrebare. Continuăm cu alte 3 super hituri imediat. Irina Rimes și Chris Cab, Your Love. Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Uite iar te sun, știu că o să-mi răspunzi, dar și Rare și-a pus de soare.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Promoțiile aterizează la Kaufland. Somon medalion 248 lei kilogramul, creveți cruzi 159 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul și filetii parizer 91 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
10: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
11: Câștigă un PlayStation 5

0: casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
2: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
3: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits!

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Hello, hello și bine v-am regăsit la concurs și astăzi câștigăm un set de produse de igienă de la partenerii noștri Farmacia Familiei, care este standardul modern al echilibrului dintre sănătate și frumusețe și una dintre cele mai mari și de încredere rețele de farmacii din Republica Moldova. Cu peste 40.000 de produse, aici găsești tot ce ai nevoie pentru sănătatea și îngrijirea întregii familii, medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. La 0602408024 WhatsApp, Telegram și Viber, te rog să-mi răspunzi la întrebarea: câți ani a împlinit în 2026 Farmacia Familiei? Al șaptelea răspuns va fi câștigător astăzi. Succes tuturor! Okay, let's take it back to the hits. Kiss FM.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Am ascultat la Kiss FM, revenim la concurs și facem totalurile. Ca de obicei, multe mesaje au venit la 0602404. Majoritatea din ele corecte, într-adevăr, 21 de ani a împlinit în 2026 farmacia familiei. Iar a șaptea a răspuns la mesaje Caterina. Felicitări și îți explic imediat de unde îți ridici și cum îți ridici premiul. Vă mulțumesc pentru participare. Continuăm cu hiturile voastre preferate. Rămâneți aproape, iar între 1 septembrie și 31 octombrie, la fiecare cumpărătură de minim 250 de lei în farmacia familiei sau Dita Hiperfarmacie, primești un talon răzuibil în care se poate ascunde unul dintre numeroasele cadouri pentru sănătate și frumusețe. Fiecare talon este câștigător, te așteaptă peste 500.000 de premii, iar dacă achiți cu Mastercard din telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, intri și în tragerea la sorți pentru una dintre cele 10 experiențe travel.
2: Okay, let's take it back to the hits. Kiss FM.

De Motans, la galop, am ascultat la Kiss FM, ne apropiem cu pași grăbiți de seara zilei de vineri, început de weekend, continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Imediat dăm startul cu Morenito de la Ina, rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe Autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom, operatorul moldovenilor.
6: A economii!

0: 1%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Maib Liber, un singur card peste 2500 de parteneri, mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din Maib Bank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Škoda.
6: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
8: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022-54-4-8 mgkratimamoldova.md.
9: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
10: S-a defectat aparatul de cafea.
11: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
12: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
13: Am nevoie de marfă.
14: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
15: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Back to the hits.

Kiss FM Chișinău, asculți, este fix ora 18, a 3 ore de drive time a început. Sunt același Lucian Dumitrescu, încă 60 de minute suntem împreună. Rămâneți aproape!

0: The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa seară de vineri cu alte trei super hituri. Imediat în playlistul nostru, 300 și Andra, Un sărut cât o viață.
1: Când mi-aș dori un sărut cât o viață, cât e timpul de lung.
0: DJ Goja și Jason Derulo, Mi Chico. Dar și Shakira cu Burna Boy, Dai Dai.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac. Gustul autohton începe aici.
7: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.

0: Magia LG, doar la
1: Enter! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Promoțiile aterizează la Kaufland. Somon medalion 248 lei kilogramul, creveți cruzi 159 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul și filetii parizer 91 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
3: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
4: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 de 8. mg-moldova.md.
5: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bon Form. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
1: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

Shakira și Buna Boy, Dai Dai, am ascultat la Kiss FM. Până ce, number one în Kiss Top 40. De ce zic până ce? Pentru că mâine lucrurile se pot schimba. Totul depinde de tine. Dacă votezi și în continuare piesa asta, că îți place, atunci va rămâne acolo. Dacă îți place o altă melodie, o votezi pe kissfm.md și faci tu acolo răsturnare de situație în acest clasament. Ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Raluca și Fadi, Body on Me.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu. Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
7: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
8: De ce faceți comutul ăsta?
9: Nu știu.
8: Acum nu mai face.
9: Asta e mai rău.
8: Era în plan?
9: Deloc.
10: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
11: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
12: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
13: Škoda.
14: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
15: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
16: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
17: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai. La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
13: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
18: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
19: Instagram, ca așa în radio.
20: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

BTS și Swim am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Ne reauzim luni începând cu ora 13. Da, da, revine din vacanță colega noastră Diana Dereș, așa că luni voi fi de la 13, cum bine știi și ca de obicei, sunt Lucian Dumitrescu. Să aveți parte de un weekend fenomenal și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: A economii, o

0: 1%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 1199 de lei. Și Parkside Performance, polizor unghiular, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
3: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinația de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: vara ușor, ușor s-a dus. Vacanța ușor, ușor s-a terminat. Spun asta pentru că oficial este ultima zi de vacanță. Luni reîncepe școala și reîncep ai noștri matinalul. În fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 7 la 10, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu și Ciprian Dinu cu voi pentru Deschis dimineața la Kiss FM.
1: Ne facem apariția ca pe marile ecrane.
2: Așa este, Coane Dinule.
3: Toamna se numără vitaminele. Deschis dimineața revine din 7 septembrie. Din 7, de la 7, la Kiss FM.
4: Nu vreau mă să fiu la mare, vreau să fiu la muncă. Termină cu prostiile astea.
5: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold, între 3 și 9 septembrie. Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 1199 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside Kaufland.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
8: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
12: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
13: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
14: Instagram, ca Shine Radio.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere

Remix de la Jonesy, Cervinski și Sloopy pentru The Urs, tărâmul interzis la Kiss FM. Și mâine, pentru că tot l-am pomenit pe colegul la DJ Jonesy, mâine avem în prima audiție, în premieră

încă suntem prieteni. Cât de frumos, uite, o prietenie ce s-a legat încă din școală și ați rămas prieteni și peste ani. Asta pentru că, uite, tot începe școala peste câteva zile. Ocazie bună să vă faceți prieteni.